0: only 20,000. Mani ngo ma wo pe won ma revise owo yen pe owo ton ni ATM lo ba lo so fun oga ni pe owo ti ton ni ATM to mi wa mo bi won ma se lo lo ba lo si police station to lo pin olopa wa so mistake ti mo wa se ko ye ki lo so fun oga ni pe won ma wa olopa me emi ni mo ba owo de mi o mo pe kan to lo fe fi gbe kan ajaga kuro ro mi mi o mo pe bu se fe sele ni ori bu ma se wa lo mu olopa wa o to bo se mo lo pa wa mi ba lo si police station awon a gbe ki ma ko statement a mini statement wo ni mo fe ko se ni ni won tin debit eyan ni won debit e won de ma verify so won yen fun ata 24 hours to ba ya lo si come a lo si bank e a yo complain won debit won so that mi ni ori oro kan sa bi won se gbe mi si eyin kan ta ni yen mo ni yo gbon won lo ngba ba se bi oba se inu quand ça y est motivé si nous church avec motivé le clap in here ni gbo awon egbe mi ti won ti mu ra pe fe lo si church mo ke mo ni baba se bi oba ma pada leyin mi ma pada leyin mi o wa ni ore mi ko mo bayesa ni emi ati plan lojo yen pe ni o di 31st yen o ajo fe si aye ya yo fe si faji ni bayesa lo wa so big boy se wa gbe ado fe wa ba mi ibi ti mo ti suse o ti se de wo si ni pe ape ki ma worry o pe ojo emi ni o pe ado ma se faji ni o mo ni ko si problem so bo se drive mo to wa bo fe wa gbe mi ka jo lo si le daddy e to ni daddy omo worry ni but ya ni bi ni but bo ti mo so re mi e bayesa lo ti suse so only bo yen sa wa drive go park si ibi ti mo ti sise emi o fe wa so fun pe ibi ti mo wa mo fe so fun wa ni police station mo fe so fun o sa n call ni call mo sa n bounce call e igba to wa pe o kan text message si mi ni whatsapp ni pe ohun ti lo pe o ma send 5000 si mi o pe ki fi wo ko wa ba ohun mo wa se wa da pada mo wa sa je pada pe ko si problem bo se send 5000 si mi mo wa receive e ohun ni dpo ko wa de ni dpo oga ni wa pe dpo pe ko release mi na se ni ni ti because our man lu awon lopa tajo ma sise ni police station awon lopa ni rara o ni won gba pe ki lo leun ah mo ni wo lo ngo lo baba se gbe da se ni police station mo fe sise ni ye ni mo go ke so gba ti dpo yen de dpo yen ni rara o ni won gba pe ki lo le o ni ohun ogba o so fun oga mi pe ohun ogba pe ki se pe awon ore mi go te wa pe o fa ti won lo won ni dipo ni rara ori wa ni wu mo kan be tajo ti olopa ni o ni rara ni won ogba pe ki lo le o oni ki joko si be so bi dipo o si lo ti ni niyan ori to ba je ounje ni mo fe je o to ba je emu ni mo fe mu ori o ma se gbogbo e fun mi bo si lo si ni niyan bo si lo ko wa ni wa bo si lo ko awon rise awon to ki bo si ko wa ni pe ki ma enjoy ara mi ni bibi aye pe be ti pe won ogba pe ki lo ni so that ni owo lorun baba se bi oba ah mi o teyan to ma gbadura fun e adura yan gba e di fomo sise ranse ni pe ti o wa yi pe to daju ni ifun go bi mo se banse ro mo bubu le gan ni mi kiru fun sira fun baba mi lo baba mi gan lori ijo ni but e ma n soro ko ni igbagbo baba ko gbo mo la eleyi o gbo mo la o so bi ore mi se pe mi pe ki ma bo ibi ti mo wa inu ahamo ni so kí ló ń fa ọrọ ogun lady tí bọbọ ọrẹ mi yẹn bá ṣeré tó bá ń wọlé wòta òun wọn bá lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì o bí wọn ṣe dé hòtẹ́ẹ̀lì bọ́n ṣe ń ra ẹrọ tí wọn ṣe ń òun ni àwọn boys wa bá àwọn curtis kò ní wọn wá wá bí wọn ṣe yìnbọn sí bọbọ yẹn bí wọn ṣe pa bọbọ yẹn bí wọn ṣe pa nìyẹn life wọn yìnbọn wọn fi bọn scatter orí ẹ lady girlfriend yẹn tí àwọn jọ ń ṣe wọlé wọde àwọn wọn yìnbọn sí lẹsẹ tó bàbá mi ìpè yí dájú ìpè yí dájú ìgbà tí mo wà nínú ní police station lọ́jọ́ yẹn àwọn máa ń dùn àwọn àbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi èmi gan mi ò mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá bóyá wọ́n máa ń wẹ̀jú wọ́n ní church wo ni mo ń lọ mo á sọ fún àmọ́ ní baba ṣe bí ọba ni wọ́n ń ta ní baba ṣe bí ọba mo ní baba ṣe bí ọba ni so bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí kankan bíi 12 o'clock tí wọ́n fẹ́ ká fi ní ilẹ̀ báyìí mo kàn rí òjijì ní ẹgbẹ́ ògiri báyìí mo ní baba ṣe bí ọba rẹ léyìí mo lóun ni òjijì yẹn àbí aṣọ kan tẹ́wọ̀ tẹ́ aṣọ blue ni coat yẹn blue ni òjijì yẹn kàn pé àmì woman kan tó wà ní church yẹn tó wà ní bank yẹn tó wà ní station lọ́jọ́ yẹn wọ́n gbọ́ kọ́ àgbà pé ó ní ìgbì kan dé ó ní ìgbì kan dé so later di ìgbà tí mo wá kí apínú yà ní inú police station lọ́jọ́ yẹn òun ní woman wá pè ní oní church tó ń lọ orí church olúbà olùbà ló ń lọ wà ní ẹ̀ olúbà olùbà ló ń lọ ó ní kí má wọ́ọ̀rì ó ní ìyanu máa ṣẹlẹ̀ ó ní kí ìgbàgbé bí wọ́n ṣe fi mi pamọ́ sí bí o ó ní nǹkan tó lọ́run fi ṣe ó lọ́kàn mi wá balẹ̀ ìgbà tí mo délé láàárọ̀ won wa pe mi lori phone pe ore mi o pe won ti yibon pa o baba mi ah abure lori mi ko ni dibaje o ojumo aya yin ni ma gbo iruro yen eripo baba mi e ba mi gberi yi kaye gbo ko won ma ati last year eri ti so eri gbogbo ilu te ma daruko e daruko ilu bi ni lojo kan pe boya o ba gboro ibo won ororo te so nipa emi lo ra olive oil yen ma gbe si abere jo mo gbadura te ba nse ororo en de down de mo wani tin ba te wa soju ri ba ya nu ma sele ilu bi ni mo tin soro mo fe daruko mi sori afefe tin ba daruko mi gbo awon aye omo kekere ni mi o beta yin mu mi mo ni okike gan ese o baba mi ese o
1: ah so pa oluwa
2: oluwa
1: ra bo re sori

0: dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo sa lati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati bo mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e gbe ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio eh wa kan ki hallelujah nla gbogbo yin te ngbo mi a je meje just 7 hallelujah wa kan ke seri nti won pe ni ran lowo ju bo se ro lo Jesu ni je ran lowo no wonder lo bi so pe lowo lowo ran lowo ni igba iponju gbogbo eyin so na church laaro yi ago meje e ja so di ago mejo le pade to ba si ti di 10:30 ago mewa abo o ti to gbogbo bi e ba tin bo mi ise agbara yo kan o ase itusile yo kan o oda so o le foke ka hallelujah meje somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah nice gbogbo eyin omo olohun wa gbon ti mo fe so yi jo to ba ri omi busile e kan bu omi die le businu bottle water tabi e make sure fe mu bottle water kan e ji oni cover o e nbe bo wa ba mi ni isin lori Facebook in to ro ko la ba la wa bayi o nkan ti yan gina so to ba ti di 6:30 la ro kutukutu yi e gbe pade mi lori Facebook TikTok especially ni YouTube e gbe pade mi ah in ta fe se la ro iya to gedegede nbi o ba duro si mo sun mo be o e wa gbo nkan mi ni wa su kankan la ro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo Olorun gba kini kan sele Olorun ba ngbo mo feel e gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi ni ola ola on la fe gbadua majemu wakati wakati ni ago mefa idaji la bere mesan ago mejila and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri le mi Olorun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le moja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi Olorun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fidile si omi yen tin ba ti gbe gbogbo awon wa wa fi owo mi begbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se nba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je only communion service Sunday ni o je only communion isin abami ni ni only communion service tin boy ave le so pe mo ve le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break holy communion and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi Olorun se so holy communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church iyen nikan ko gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi kakakiri and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18th iyen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epaphras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no tin owo mi je nfowo mi kan mo re 081 637 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we lewo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba rin flyer 081 637 3443 e fi ba mi soro pe ki fun yin ni flyer mo pe mi o
1: e ka ro baba mi a ko si oluwa o emi omo ajo yin olufunke ba nkole lati ijagodo ngbo ni ilu oyo ni o mo gbe olorun alaye ga o osu kejo yi nlo pe odun kan gere ti mo retire lenu se n to dun mi nu ju nbe ni wi pe ojo ti mo se penda gangan ni August 22 in Lawasi Ibadan fun iru eto ti te kede laaro yi pe a se second batch ni mo wa ibere mi ni ojo na si ni tori ojo gangan lojo penda mi to ye ki n duro nle tabi ki n lo si school mi ki n lo se idupe ki n lo so wi pe mo dupe o mo retire loni sugbon ojo nle esi ni auditorium ni wema olohun si fun mi lori ofe lati wa fun second batch so ebe mi lojo na ni wi pe bi mo se retire o ki aro mo se ni mi ki mo je ki mo mu pelu rorun olohun si se fun mi mo yin olohun logo olohun odekunle gbogbo nti mo bere ni ojo na in lo olohun se fun mi lo si da mi lo nitori ni igba le arin yen leyin osu mefa un igba kobo won sanwo fun mi olohun o si je ke bi opa mi olohun lo awon omo mi fun mi to je pe ati je ati mu o si nira fun mi mo yin olohun logo ore ti mi o dari nigba ti mo wa lenu segan gbogbo nti mi o le se nigba mo wa lenu segan le asiko yi lati igba yen lati August 22 last year 2025 ti mo ti retire pelu rorun olohun fun mi lore ofe lati se olohun se iyanu fun mi o mo bere wi pe ki ati je ati mu ko mo se nira fun tori pe bi mo se n pale mo lati retire awon eyan bi mi pe ah ki le wa ni te mo se ki le ni te mo ta mo ri ore ofe lati fi nkan ku nkan be se mo fun be se mo so fun wa owo na si ni eyin owu mi lati ni oja sugbon ni eyin ti mo retire tan lolohun seto fun mi temi na ni ohun ti mo nta ti mo si nje ti mo si mu nbe ah mo yin olohun logo eyin August 2025 oje ojo osu ma le gbagbe ninu aye mi bo se je ninu ijo comfort life tori pe August 22 2025 in the auditorium mo si dupe pe mo je alabapin be ti mo si mo pe iyanu yen o sese bere ninu aye temi na ni gege bo se bere ninu aye yin baba mi olorun omo teyin siwaju ise ranse yin oni dibaje o e mo tan ni eni tanu aye o ateyin ati mama olorun ọmọ bá mi gbé yín sókè ní o ẹ̀rí mi rè o mo ti ń sẹ́ndì àwọn ẹ̀rí lọ́pọ̀lọpọ̀ torí 2020 ni mo ti jọyìn pé yìí àwọn iṣẹ́ ìyanu ńlá ńlá tí ọlọ́run ti ṣe fún mi mo ti ń sẹ́ndì ẹ̀sùgbọ́n ẹ̀ bá mi gbé mo dúpẹ́ o February 2026 yìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ san owó fún mi ṣùgbọ́n téèdì gba ẹ̀yìn tí ẹ mọ̀ pé mo rìtáyà ẹ̀yìn tí ẹ lálàsí kankan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àlàyé bí mo ṣe gba owó mi tí wọ́n san gbogbo àtàrí àsì fún mi mo san ìdá mẹ́wàá mi o kí ọlọ́run túbọ̀ mọ tẹ̀mí síwájú o ó pé ọdún kan tèmi náà fẹ́yìn tí o tí a sì jọ ń lọ pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wema ọlọ́run mo dúpẹ́ o mo yin ọlọ́run logo ẹ bá ń gbé ẹ̀rí mi o ìpè yín ò ní díbàjẹ́ lórúkọ tí bàbá tọmọ àtẹ̀mí mọ́ ẹ ṣe ń sà.
0: Gbogbo ẹ̀yin Sona Church láàárọ̀ yìí aago mẹ́jọ lẹ pàdé tó bá sì ti di 10:30 aago mẹ́wàá àbọ̀ ó ti tó. Gbogbo bí ẹ bá ti ń gbọ́ mi iṣẹ́ agbára yọ kàn ọ́ kinní kan ṣẹlẹ̀ ọlọ́run bá ń gbọ́ mo ń fíìlì ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́ mi ní ọ̀la ọ̀la òun la fẹ́ gbàdúrà má jẹ̀mú wákàtí wákàtí ni aago mẹ́fà ìdájí la bẹ̀rẹ̀ mẹ́sàn-án aago méjìlá wákàtí kan àbọ̀ ni tó o bá ti wá gbogbo òlù tẹ́ ẹ bá gbogbo ẹni tó ti wá church comfort life mission rí lẹ́mi ọlọ́run ní ká kójọ so o lè mú passport ẹ dání o lè mọ́jà rẹ dání à ń bọ̀ wá dá májẹ̀mú àdúà sílò là ń bọ̀ wá gbà ṣe gbọ́ sílò àdúà sílò àdú orí òkè sí ó nì bẹ́ẹ̀ mi ọlọ́run ṣe pè nìyẹn láti ìwó road ẹ wọ mọ́tò gbági

0: iṣẹ́ ajé mọ̀ le ọmọ le ajé kan pa o
1: ma ba ro tere ori ale
0: e ku oju me ka aro e ka aro e ku oju mo
1: ma ba ro tere
0: e ku oju mo.

to ba se pataki si laaro yi eyera fun eyan eyan buru an kini an ri ni your money ah omo mi egbon mi aburo mi baba mi iya mi ko ni nge eyan inu le eyan gbe o ota baba beru olodun daada ja beru aye o awon kan ni agbara yen lowo won fi se daada lati jo ati bi won en ti on na ni pante en ti won so ibanu je sinu leti tin do ni on wa ki bi e ti an gbe owo ti an ri o gbe ju le sora ba n ri o gbe wo ti an ri o gbe ju sile sora kun fun adua di aladua ba jo ni gbianju ni o ma da ke gbianju re ti ma siore siore dada eyan le eyan soro ibi ti tin dun yan ma n fe le ko banu je si awon ni to bo ba tun soro ju won lo daran ba ye wo ni so ye ko to gbogbo yen soro si mi juna ma de ba wi ma je ba wi gbogbo en tin taja laaro ye ku ojumo e sora gbogbo customer ko ni customer o ta po

ta enji olobe be mo mi se be ngbun lenu mi emi ni basiru sola oloye ajere adabo nani ankunbe ina ju eyo ko lo kukute mi raji tokunrin to bi tomode tagba e ma gbo radio 32 fm ile ise radio alalu barika.

0: látọ̀dọ̀ èmi rẹ̀ ó lòdì sófin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti dalẹ̀ sójú títì tàbí ibi tí kò tọ́ dalẹ̀ rẹ̀ nù lọ́nà tó bójúmu jẹ́ kí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ kó wà ní mímọ́ ìkéde yìí wá láti ilé iṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tó mójú sọ́rọ̀ ètò àyíká lábẹ́ olùdarí onímọ̀ Adémọlá Temitayo Adérìntọ́.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ka ti tu efe
3: 32 FM 94.9
4: ekabo pada lati ojude oja Tatu FM le ngbo fe yin 94.9 ta kale ka sin after house premier hill mokola mbadan sugbe ka kiri agbaye ni wa ngbo wa lowe lowe ni eto yi tin lo lowo owe yi ta si ngbe yewo ona ni lo ya oni bo da po mu ba mi wan tu popo yekete re sugbon je ko ye wa gangan pe oni bo de gan oni bo de ape na loruko re sugbon tori pe ilu to wa apo mu la fi wa pa iro alayo ape na kuro lo wa di to pe an so apo mu apo mu apo mu ba mi bi ti e boro de ona ni wi pe olorun ti setan lati ma lo bayi obo wa ni pe ko ma ti lo
5: ori sori sori ko ma se lo oni bode won yato fun babalawo yato fun gboju okun to to je gbogbo nti je aje ko ma wo ilu ni laburuku te gba o gbogbo enu ona iloro iloro toro ni opolopo sigidi yo ma lo gbe ka enu ona ni ba won ti o wa yo won lenu lilu ba ti nbo sigidi kan so le di gba eyan gbogbo eyi lo lohun fun lagbara re ti fi ntoju apo mu sugbon o kan se ni inu ni bi ni ogba imo wa o agba mi
4: mo gba yin ba mi
5: baba kabiyesi wa pe gbogbo awon ajoye re jo eyin ajoye otun balogun asipa ekerin nkan kan oro lo dele yi o nkan bayi lo sele so nbode o onbode si ti ni ohun lo o baya teni kan da o ni ajo ma lo bi aba ma lo yi lo o ti ya o ya ma lo bi aba lo ewo lo tuku ko ya ma lo ene kan to wa da won ni e je arowo gbogbo àwọn ààyè rẹ ó mọ̀ sófo torí pé ṣe mọ̀ pé kèé ṣe pé babaláwo nìkan ní í ṣe mọ̀ ó tún fagbára rẹ̀ ràn lóyún lọ́wọ́ ẹnìkan ní gbà náà kọ́ kọ́kágbára rẹ̀ ńlẹ̀ alápòmù wá dáhùn pé ẹ̀sìn ronú ẹ̀yìn ọ̀la tó bá lọ báyìí gbogbo àwọn nǹkan tí fi ń sọ̀lù tí fi ń tún ìlú wa ṣe kò ní í ṣe é ṣe mọ̀ ẹ̀gbọ́ baba kori eja kori baba pejegi eja pejegi ori oni kokoko ka be lo njo ejo nba enu na lo mo baba lo ejo ma lo tori pe won fe ran re ona wa di tele tele e wi o ilo ti ya oni bode lapo mu agba mi
4: ngba yin ba ni
5: emi a pe na fun ara mi gbogbo nti mo wa nfi se so yin ni ngoko nkan mi lo e kuku ti ko mi nfa ẹgbà lóbìnrin ọ̀pẹ̀lẹ̀ tí mo tún fẹ́ máa wádìí pé ta ń ṣe yìí mo rí mọ́ èwo látún kù gbogbo nǹkan tí mi solùsọ kí n gun tọ́wọ̀ lu apò mèmí náà ń kó nǹkan mi lọ ìlọ ti yá o ó ń bòde lọ lápò mù.
4: ẹṣin ẹṣin òun lẹ́tí gbọ́n bí òwe náà bó ṣe wá nù ìlọ ti yá oníbọdẹ apò mù akúnfà àgbà lóbìn ṣùgbọ́n ìbéèrè lè wáyé njọ́ mi ti ṣe kí ni pé oníbodè apò mú kí gangan lorúkọ rẹ̀ kí ni orúkọ míì tábà fẹ́ pé lápò mú kí ni nǹkan míì ẹ̀kọ́ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè ó lè ṣeéṣe kó wá bí ìbéèrè ni. Báàmí ní orí ìtàkùn ayélujára mẹ́ba ẹnìkan béèrè ìbéèrè kan kí n tó béèrè o kí n tó bọ́ síbi ìgbésẹ̀ tọ́rọ̀ kan ó ní pé ẹkú ètò ó ní ọlọ́run dé gbìyànjú aládé ó ní pé kí bọ́ọ̀ fi bàbá lérè pé a máa ń pín sọ̀rọ̀ kan pé a kì í lé eku té ilé ẹni ká fi apá ṣẹ́ oníṣòwe ni ó ní a kì í lé eku té ilé ẹni ká fi apá ṣẹ́ oníṣòwe ni.
5: Ìtàn ni òwe náà ni ọmọ fari
4: bami
5: ẹ n kọkọ jẹwọ kínní kan fún ọ
4: bẹẹni bami
5: èmi náà kọ o
4: Olorun.
5: Olorun. Mo le so we, mo le so dita.
4: Mm.
5: Mo le so do we.
4: Mm.
5: Mo le so da sayoro.
4: Mm.
5: Mo le so o tin tin won le kesi.
4: Hmm.
5: Bo po po.
4: Hmm. Esun.
5: Asiko ba ti man.
4: Esun, esun.
5: Ah, esun le ni ka forun ro. Oluwa e ma esun ni.
4: O tun lo pelu teni nso. She go ba awon oro mi wa teje pe eyin gese wa pe so we le so eni abi ah ba mi e pe fun wa hmm e pe fun wa e pe fun ba mi ni ijejo a se agbeyewo on to ni se pe ibi ta ba tin ba ti ni pe ma se na lo nje ma se in ta ba ti ni ki won ma se na lo nje awa mu wa si bi en to ni se pelu awon ewo kan eni ele ni ma se aye ni gbe ni eyi ta tun ni ijejo en to ba se yo ba ile ara lekisin ma se ma se na lo nje ba mi bawo lo se wa ro mo wi pe a ki gbe omo pade iya re lona oko abi to ba nbo labo oja
5: ah afani
4: ba mi
5: oro gidi le yin o
4: e to nigba ti a nse agbe won pa abe wa gba mi iru mo se nta ba ni mo se mo se to tun wa ni se pelu ewo pe a ki gbo mo pade ya ni e si so njejo wi pe ah a ki fo se we ni nu ojo e pa bi e le to mo wa nbo omo wa nle iya wa nbo latoja a wa sa le gbe mo pa ah mo mi ti nbo mo bo wa ki mo mi
5: oda
4: eh
5: ewo buku ni ewo buku
4: eh
5: oda nigba kan laipe lori oro to beere won ti beere lowo mi nigba kan bi kan mo si tu fun o wa ri o fa ri o ma ji akosinu okun aye
4: ami
5: opolopo ni nko sinu okun aye tabi ti nkan sele si te ni mo pile oro to dale to bi mi to lenikan ni ko beere oro gidi ni o le se lona oja tabi lona odo ṣùgbọ́n lórí èyí tó gbéṣẹlẹ̀ jù ni pé lọ́nà odò ni
4: lọ́nà odò
5: ọ sáré lọ pa mi ìyá ọmọ ọfọ ọmọ rẹ̀ abúlé ọmọ ń ké ìyá ń bọ̀ látọdò àwọn ará alẹ́ wà ní pé ta lọ lọ ọmọ tí ń ké ta lọ lọ ọmọ tí ń ké wọn lọ lọ pa mi lọdọ wá lọ gbé fún yẹn lọ bá gbé kọ́kọ́ lọ́rùn jẹ ọmọ ń sunkún ọ lọ pàdé ìyá lójú ọ̀nà ọmọ lani
4: bam
5: ọmọ yin ti sunkun ọmọ re o o n jija dun ọmọ pe ko won opon o si n jija dun kete pe ko mo fo ọmọ lani
4: bam
5: ọmọ re bo le leyin re kete fo kete do o mi do lo pon kete e fo so si ri ko mo ja bo leyin ye to ba se pe okun ni to ba se pa won tin gbo yoruba daada ti won si nwo iriri aye bo se ri to ba so kun lo jabo leyin re obi meje ni oku ma lowo
4: okun
5: to ba so kun nlo jabo leyin ye obi meje ni oku ma lowo o ti gbo mi
4: mo gbo yin ba ni ta pe obirin wa lo jabo nkan
5: okun mesan ni oku adanwo n ba mo adile mi ta ni mo n tobi ọpọ mi tẹ́ẹ̀ ni mọ̀ ntóbi torí pé ọmọ ìjábọ̀ lẹ́yìn ìyẹn ewọ ni ogun má ṣe ẹ̀ńtà ńgbà ń bá sì ti ṣe ọgbọ́n ti ṣe náà má ṣe lógun
4: mọ́mọ́ tẹ́ẹ̀ bá ti ṣe
5: pọ̀ bá ti yá tọ́ bá ti lè dipọ́ ọmọ ń dàgbà tí ń fẹ́ bí ọbẹ̀ èkè ní kú ọbẹ̀ èkè yìí kú nígbà ìkẹta ọbẹ̀ ikú àwọn èèyàn ẹgbẹ́ ní ṣékè ti pọ̀ bẹ̀ já lẹ́yìn ìyẹn a wà á rí òfófó kan tó ti gbọ́rọ̀ kan pé bí nǹkan bá mà ṣe bá n tí mà ṣẹlẹ̀ rí ọmọ ń jábọ́ lẹ́yìn ìyẹn ni wọ́n wà wá àwọn tó bá sún mágbègbè ibẹ̀ wọ́n bí a léèrè gbogbo ntá àwọn bàbá wa ń ṣe ń jọun àṣẹ mọ̀ bàbá fẹ́fẹ́ bí ní ìṣe àti pàdé ara wa ti pàdé ara wa ò ní mọ tó ṣẹlẹ̀ sí ìdílé òun ọgbọ́n mi èyí ọbọ ọmọ bá ti lè jábọ lẹyìn ìyẹn àfi kí wọn ó ṣiṣẹ gidi lórí ẹ ọwọ àárẹ àǹgbàrí àǹgbàfọṣà wọn tó fi ń gbowó owó tí ò ní dù tí ò ní dì ó ní dì ó ń tu kò sí ẹni tá àwọn afọṣẹ ẹwẹ òsì ńbẹ ẹ máa lọ sí ń gbẹrẹ òsì ńbẹ tí wọn bá ṣe ń tọyẹ kí wọn ó ṣe àyàfi tí a bá ṣe ń tọyẹ kí wọn ó ṣe.
4: ẹ ṣeun tí nkankan mo sọ àkọ́kọ́ tí nkankan bá ti ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan nígbà kan nígbà láéláé ah only you ba to ba fa se ba be mo ba so di ba wo
5: e to yin to de wo laye
4: tori aba yori re pe lai e ma tu gbo mo pade
5: e ma gbo mo pade ye e ma o laye laye e ma gbo mo pade ye ti o ba si awon to lo n fun ni imo ba na ton re jele ninu yoruba tabi imo won ba ti mo nti won o se letutu fo mo to jabo leyin ye ya wa laye o eleyi ti de go ti de wo ba ma ba nsun ku eji osunku ki ba so jade ti lolo ki ba so do lolo e ma gba ma pade ye e mo nto bi mo
4: esun ba mi esun agbo ni tan lo bile ki to fun awon are ni anfani a ma nse atupale ati atunso awon oro yoruba kokan e to je pe bi eyin agba se ma nso nigba na ko la nso ma nitori pe awon wa la anfani si afefe aba ni anfani si ogoro awon eyan in ta ba ti wa so mo gba pe bo se ri nanu a wa ma pe be pa pe be a ma n pa owe kan pe ebi opa agba fowo meke ebi opa agba fowo meke se ba mi se ba se mo sonu e ba sa tun se ta pe ke se be ko
5: eyin le so be o emi e so be o ke se ebi opa agba fowo meke ebi ogun aja fowo meke ni
4: ebi ogun aja
5: fowo meke
4: bo le bi o se gun aja ti o fowo meke
5: ebi ah olohun le je opa wa
4: ami
5: ebi ogaja fowo meke n to won na ta baba wa ma ko le bi le koko tabi le we ngba won ba ro le tin ba ko gugu etan won wa lo wa oparun won fo won te sori aja won ro ipetutu won bo bi gba ta pe se dekin le so bari opolopo awon agbe won ti masiko ti nkan won papa ju lo nu ojo won kore isu esuru won ko wa sori aja won kore isu gaga papa nkan kan ori aja won mo isu bi a ma to tori aja wo telda tesi love besoko e wa mu loni e mu lola intan lo abi otan lo
4: ontan lo
5: ngba ti won ba wa gbe akaso ta ba wa gun akaso ti a fe lo mu esuru loke ti won o de be ti won ba nkan kan mo baba to wa gun be a fe o be kan ko ha nkan wa de o ko si nkan lori aja mo o ebi o gaja fo meke
4: ebi o gaja fo meke ebi lo mu ogun aja lo mu ki won fo meke
5: ten gun ten mo ten lo mu tele e de be ba mo e ba kan so lo gbe lo e ke nkan kan to fo ebi lo pa run
4: to fi gun aja
5: nkan ko si lori aja mo o o wa ma so bo ale ebi o gaja fo meke e se o papa
4: kese opapa kese opagba ebi oguaja fowo meke e se nba mi e pe fun wa eyin te wa lori itakun ayelujara Facebook ebere ma fi sowo si be mo ni pe kini iyato tin be laarin bere ati daudu abi ki wa mu bayi ni pe ta la npe ni bere ti mo ba ni pe ali bere mi ni abi ti mo ba ni pe ali daudu mi ni kini mo nso ki lo tumo si eyin ale kinu na kan yin te ba ni beere te fe bi ba mi abi ka fun yin ni beere ni ko si wahala o 0705 5949 0809 7949 enu agba ni obi ti n gbo to ba tu akoko ti ma so ituma ibeere meje ti mo beere ba mi na ni won ba mi so an soro yi pe pa bi yo abidun lekan ba mi o ba mi tuzuma ke soni ko le joni tori yin ni fe fi dun eyin ara ale ikani title fm le ngbo 94.9 ni e ka san e ka ro e ka le
6: e fa sa yi fa le
4: e sun ibere kejo oya o oju oni pon baba lawo
6: o bere ba la
4: ko
6: o bere ba la
4: o bere ba na owo la soge
6: lai si owo fari o si
4: ai tete gba
6: eh
4: ai tete gba
6: aye ti gba
4: hmm
6: aja pada aja pada
4: ni kini
6: ela aja pada
4: ah ai tete gba ni mu ni gba se ani ogba ani ogba ani ogba se ani ogba se ani ogba ani ogba se ah ani ogba se bigba ti won fin kan beyan to wa ti fe e sa gba e sa gba e sa gba e gba se ah number 1 egba egba ani egba se in to sele mi te ba ti gba nkan won sa fe e ka san
7: e lo ifa mi
4: e ka san ma e ma fi yen ko mi lo mi o be ifa mi kini
7: ifa mi ifa la ti fi computer da fa
4: e seun o yin o du be won mouth piece mi
7: o ifa to fi computer da fa
4: e seun ma
7: e ku eto mo ki ba mi o
4: ba mi n gbo
7: e ku agba
5: awa na da yin lo
7: agba yin o da le o
5: ami o
7: nkan agba o ni won yin o
4: ami ami
7: to e fun mi ni bere kejo
4: ibe awa ti mo ni ani em ibere kejo le mamu
7: ibere kejo no e fun mi ni kewa
4: ikewa ikewa ikewa lo bayi oju to ti rokun ti ri obo mi
7: oju to ti rokun o ti ro bo mi oju to ti riran o ti ri gelede
4: e tun se
7: oju to ti ri oku o ti ro ba omi oju to ti ri gelede o ti ro pin iran
4: ona to jin
7: o ni bi to ya si
4: ba se nwo ran
7: ni na nwo ni
4: eshun eshun eshun eshun igba te ni pe oju to ti ri gelede abi gelede ti ri oju iran kankan ba mi mi ri pe ke se be o ka won la pe e ti fe sumo e fun ni number meta to meri to pa number yin
7: number to pa ri number mi
4: meri
7: 19 mo ma pe yin pada
4: ko si wala ko si wala eshun eshun e ka san o ti rebete ba mi ni ba ton ni pe oju to ti ri gelede ti ro pinran se ni johun ana gelede ni iran ti o jajun gba ni
5: o kare oju to wo gelede ti do pin iran ku si ran kan to ton da to gelede a o ni bo eyo ma se ta lo n te yi n wo pe iran ni o ke se iran olo ma jari banuje ka wo banuje so ti gba
4: ben ni ban e seun
5: pe bi egun pe gba lode osogbo bi pa akasogbo ji ngbale ologbojo ma be ru wo ma be
4: ben
5: o gelede olowo ba be
4: segun ni gelede
5: o ma gelede
4: ma ti ba mo ge fun tori anfani awon ara le
5: tori so sa mo gunun sa
4: a mo mo gunun a to mo ga yo to kuru yo tun oruko won fi so oruko ewe kan ti won pe ni masquerade leaf to ga bayi
5: awon afi we won na
4: egun
5: ta ri nbo ngelede wa ma te le pe afa apere re pe bi gelede ni o ni eh ti a ma se leko ti je
4: eyo
5: eyo so ma be yo se ri so bo ti e mo te ku o sa me yo ba
4: de esun oh god e ka so o ti rebeti. E ka san.
6: E ka san.
4: Oruko yin ati bi te tin pin.
6: Ifanla mo kini o.
4: E seun.
6: Baba mo kẹyin na o.
5: Emi mi ada o. Olorun ni nto.
6: Kola ke ko ni ko mi. Mo fẹ bere bere kan lọdọ wa tai.
4: Ba mi ngo.
5: Ida ko esu eyin bi kini.
6: Ti o ba nso wi pe.
4: E ti gbagbe e.
6: Oye ke ti kole
4: o le ni o te ba ti ranti pada e ka san ori e ka san oruko yin ati ti tin pe
6: oruko mi ni Isaac lati Mokola
4: e seun e fe bere bere abe fe mu bere
6: Ogamu
4: bere. Ayemu. Ibere kini.
6: Number 28.
4: 28. meji din logban oya o oku adie
7: o papa go
4: comment on tu oku die commenting tu esun esun e ka san
7: o
4: oruko yin abi tin pe
7: ifan la mo kin ba mi mo kin yo e ku se lajida ba se lata pata
4: esun
7: Mo beere kerin
4: ibeere kerin ibeere kerin ibeere kerin ekokan ni ma je
7: ekokan ni ma je ipadu ma je ni
4: odun ga edun osan la le mu mesan la bosan ba ti dun ma mu gba omo ge olosan gbe wa o
7: insalla onni e ma
4: ko gele bi ba
7: ko ko horin ma
4: e gba te ni ko to ba dun eje meji ekokan ni wo je inu agba lo ngbe
7: okay
4: te ba ni omo bi meji le nisin eko si je meji bo le se wa fe se te ba je okan te fun la babo o le dabi igba to pe eyan won je sugba e wa gbodidi fun won won jo e gbodidi kokan fun won e wa nipa je kin bu abo nbi te je kin bu abo nbi te se mo loju won bayin ti won so ni pe e je bi abo le yin na je nu
7: bo le
4: bo lokan ti won odidi le gbe fun won eko kan ma je inu agba lo ngbe
7: okay
4: esun ma eh amala ticket wa lode 3000 ni o e wa ra amala ticket o an gbadun wa eyan lolufẹ mi eyan lolufẹ ta ti fẹ
6: e kasan
4: ba gbo suke dada
6: mo ni bola luko mi lati bade
4: ifala
6: bola
4: okay bola lati badan
6: okay mo ki baba
4: ba mi gbo ibere keje lo bayi pe bi a ba de igberi
6: a so pe oko ni won ti kala wale
4: nigba
6: a so pe oko ni won ti kala wale
4: a so pe oko won ti kala wale oko na won ti kala wale tele abi ba mi
6: ba ba de igberi a se bi sun ta loke mi
4: ba mi baba de gari baba de gbori
5: mese koloni ni
4: pe ibi e soju ona e se
5: eran o gba yin lo
4: iko tumo pe eran gba bi lo
5: e se eran ko la fi mo baba de gbori la wa ni mo be se be eran ko bayi lo tori pe tetu ba koja nbi kan o ni ye bata ese re ti o han ti gara ba koja o ni ye ese re bi o se han bi tu ko ba koja o ni ye bi ese re o se han te ba wa de bi okere gbe koja te wa so pe igara lo koja nbe ah baba do ko risa ni a wa ni ma ese eleyi olo nbe gala olo nbi yi
4: e ka so e fe bere abi ka fun yin bere
7: mo an bere ni o
4: aye mo bere oye mu bere won ti lo won ti kun be 0705 5000 949 eyin te wa lori ta kwa ilu jara kini an pe ni bere kini daudu e ka san ojo pon oto ko to te ba lanfani lati pe abi ke bo se apa abumi bi ti ti e ti lanfani lati fi ba wa soro dada awon yen ti wa lori itakun ayelujara Facebook won ti fi da won sowo sibe e ka san oruko yin ati bi te tin pe
6: kola wole lati loyo
4: e sun ba mi
6: mo kiri
4: e sun
6: e mama si
4: ami Ibere karun ko ba mi edumare ma se wa larungun o ya o afi ajemo fi ayo
6: o ta eni ni
4: e patewo funra yin e ti patewo
6: bẹni
4: bo lo se je ote eyan
8: en gbe gbe ni oje ti obe ko yu ota wa ko
4: se ja se ota le be keyan ti e je gan de bi teyan oyo yo ba ni pe a fe aje mo fe ayo ton fun ni loko idi operu ba mi bawo lo se je a fe aje mo fe ayo
5: ti fun ni nle le di ope
4: bo lo se je a fe aje mo fe ayo
5: won na ti ewowo ope to logi o wa lo gbege bi o gbe su bi o gbe gbadu o be yo si se je en wo si se poko fe ko oyo ibi ogi wa ni o gbe fun nle pe ko gbe nkan si afi aje ma fi ayo ti fun ni loko di ope ti fun ni nde ninu ope
4: e se o e ka san e ka lo ru kan ati abi ti te ni pe
9: ni bi so gbe bi latawo

0: kan duro di
1: iyawo tin na melo ni iyawo tin ti gba nu e
0: iro awon eyan ti da ka kiri awa o tule se e do ba wa ndi oro ni o tun mo ke
1: amo tawon eyan o da e ti e je ka wa so be looto iyawo e ti fun se nte so yin se iyawo yin le gba ru e ko hun na lo fi sowo
0: ah iro o se bi bi pelebe lati mole je
1: o mo nbi yin ni iyawo ti yin afi kan ru awon omo yin
0: to je ba mo kan se to ba ri change kekere yo bomi si ti o dagba
1: oun na mo se nbere lowo yin pe iyawo yin abi kan nu awon omo yin to lo le o
2: test bi paro te n ba ri bi 5000 naira o bere pa tension ah 5000 ga bere agbado
0: ni si bayi
2: o kele ma ra
0: fun awon omo ti gba lule suku ni si bayi to ba di boya bi kongo mewa lo ba se won fo mo re ko kiri lo iwo na ki lejo pale lale eru wo bi o le
1: komo kiri lo ninu ele ta n so ti o si
0: eru abudu
1: komo tu kiri lo ka wo tu ki omo olomo lori
0: ba wo ta disin yi gbogbo awon garage gbogbo eran goro obirin je ngomo ruwa ko na gba mo ruwa ko ma gun
1: se ninu owo ti yawa ti fe fun won elo yawa ti fe fun elo la ta ma ruwa
0: ni nawo kankan yo lo gba ni installment
1: awon wo to tun gba garage na nko
0: o godo san tori titi ti fi wa na niyan
1: se oke awon wo yen apo yin lo nde si
0: apo wa ko won bi se amojuto
1: ojo garage ni titi fi wa nte so ni
0: se awon eto kan wa ti won de te gbo na fowo yen se
1: iyen ni papo yin lo yen nde si
0: ni se a ba bi se gbogbo nje ka se
1: ama won to wa nde
0: o ti re amo ya awon elomi de su si garage ti mo su le won mo ni bi ti opolopo garage ti to ti re wa di ni
1: eh sugar won yin lo sun garage
0: wo baba sun be ni e sa di phone e lo data love
1: ni garage den so ni garage se nkan te ko fun niyan
0: ah eh ibi ta ba
1: ko so le ko be te ba ta ke ma to se nkan te ko fun niyan ko ma sun si be
0: iwo ti
1: ma gbe be
0: iwo ti le ba su omo boya ko ye pe ko to de ibudodo lo o si over asin ko die mo jojo ba si
1: ibe le nipa ti ru o da ti ilu ba da ki lo de teyan le rin la si
0: ko ba o bi re riru
1: eni abi re orinrun amo yin na to ba je pe boya condition fa to wa de to wo lu loru ki lo de ti o le rin loru yen
0: iro le mama be
1: igba te to abo
0: da o le mi o mo bi to nlo
1: ko elomi o mo bi to nlo ti o ba mo bi to nlo awon eyan sa si wa ta lati
0: eyan
1: to
0: le wa di ta se fi han pe opolopo elomi ta boku re moju ko mo bi to nlo lo tese bo nkan lo fi ku loru
1: o tese bo nkan lo fi ku abi awon omo buruku te da si gboro te ma nlo lasiko odibo
0: ti
1: won ri se se lasiko ti o si dibo ko wa ku yen
0: elo wo bo
1: tso e beru olohun
0: ami le to npe bayi ki na npe si te ma mo nkan to sele ni
2: e se e je ka lo bayi eni ko ti gba kan jare lo orilede ibi tan lo gaga ati de be to ti gba kan jare ni orilede yi baba ya bo mo soro wọ́n ní pé ìṣàkóso nàìjíríà pàápàá jùlọ ìjọba àwa ara pé ó nílò kádàálẹ̀ ká tún ṣá
0: síbo
1: wọn ò sí wí
2: pé kì í ṣe bó ṣe yẹ kó máa lọ lélẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ ni
2: ẹ rò bẹ́ẹ̀
1: ẹ nà ń ṣe bó ṣe yẹ kó yẹ máa lọ lélẹ̀ làwọn kan para wọn lórí pé ètò ìdìbò ń bọ̀
2: lẹ́nu kan à ń bọ̀ ń
1: bẹ́ẹ̀
0: ṣe rí ohun tí wọ́n sọ yẹn ẹ kí àbá ti dàgbà ẹ̀gẹ́ tiẹ̀
1: kí wàá lẹ́yìn gbìyànjú àti sọ
0: ìgbà táwọn ti ṣe tiwọn ó ti lọ tẹ bá ní kádàálẹ̀ ẹ dàálẹ̀ ká tún sàn sóòwe tó ní gàárì lè parí
2: kẹtì ẹ ṣe ń tọ́lẹ́yìn lè sọ
0: tábà dàálẹ̀ tábà tún sàn ṣé yóò pè mọ́ bílẹ̀kẹ̀ bá já ṣe yóò pè bá ṣe mánéjì lùí ìjọba chief bó ṣe mánéjì lùí ààrẹ trump ò lè mánéjì ẹbẹ ẹ pé trump wà ní sínájóríà kọ́ wá sàrẹ yóò sá lọ ni lọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ti wà á dẹ̀ rí mánéjì òjò ń rọ̀ láìṣe yakubu tọ́ bá gbin
1: nǹkan bákejì ọlọ́run
0: tọ́ bá gbin nǹkan ó ń wù lọ́wọ́ kan ìṣú tó gbin ní ìsìn tí ó wù àgbàdo wà ń takò sẹ́ni tó ké báyìí ìṣú nbẹ́lẹ̀ nẹ́gàn òkè àwùsá nbẹ́lẹ̀ nẹ́gàn
1: ẹ̀yìn lẹ́gbìn
0: tí ń wù jáde
1: àlẹ́yìn lẹ́gbìn
0: sẹ́ni bẹ́ẹ̀ báyìí nìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ara odò tó rẹ̀ nìṣẹ́ èèyàn márùn-ún lè fi jẹun tán
1: ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́yìn
0: àwa la mo níye àwọn iṣẹ́ ìwádìí àti àkànṣe iṣẹ́ tá à ń ṣe sílẹ̀ tilẹ̀ fi ń bù ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀ míì ẹ lọ sí germany tẹbádé germany ẹ lè pọnmi wọn mú wọn ímpọ́ọ̀tì omi wọlé ni tó bá jẹ́ pé àwa náà bá wo tí wàá ràn ni
1: ẹ̀yìn lẹ pinlẹ̀ orílẹ̀-èdè náà tóun náà fi rí bẹ́ẹ̀
0: ẹ mọyì nǹkan tá a ti
1: sọ òun náà là ń sọ ẹyin lẹsẹ eléyìí náà ta fi ń romi mu lẹsẹ ní ẹgẹ fi ń wù
0: ibi tí nǹkan dé báyìí nísìnyí ó yẹ kẹ mọ ẹyìn wa ni kò yẹ kò tọ sẹnu ẹnikẹni láti mọ sọ fún wa pé ká dà nǹkan kan lẹ ká bá jẹ ká tún sà yes
1: sẹrí tán bá ní ká dà lẹ ká tún sà wọn rí sọ torí tí àbá dà lẹ ká tún sà èyí náà gbogbo bí gbogbo ẹ ṣe rí nísìn awon eyan kan wa to ba dasiko dibo won a tun towo bo loju oto le to se kini kan igba ele nikan ma jawe olubori na ma ni e inconclusive awon yin bo buruku buruku
0: ibo a se ri eto dibo o ti yeyin eyan o tana wa di re daada iyo gbodo da pomo suga
1: leyin tawon eyan ti dibo tan to de je pe awon eyan moju to won ri pe bayi bayi lo se lo kon tun wa bere abi
0: Oh.
1: Ke tun ma nawo olule eyan na lori ke ma pera yin lejo
2: oya oh, eji ka lo si osenge senge eja lo si be
1: o ji dona ka
2: je eja debe ah ikan nunu yin ba pa ju nunu awon megbe yin ni Nigeria won soro kan ni bi jeta ni bi eto dibo ti o waye ni ilu oreyeye ah e wo se ri awon kan se ko pa awon eyan wa ibi te na ba ti ka won mo e fi na mo won e se ko pa won be keto dibo to do to awon manajori agba won fi ya won awon found awon pound da pe awon ni pe ibo ni ki won fi gbemi won e ja wo oro ti won so to ba ye pe ibo na ni won ni pe ki won fi gbemi won keto dibo to do to o tumo si pe se awon tin di ibo ti won ni bi kan ni nigba e gbemi won e se bayi si won keto dibo to do to ki won le ba mo won wa pon ara ara kan se be pa awon ni pe ibo ni ki won fi gbemi won mo ro ko ta pe ibo na ni ntoto o tun mo pe keto ti dibo to do si won tin di ibo ni bi kan ni eja gege bi en to ni awon eyan tin tele leyin to ni saabe to po gan iro oro ti won san awon kan wa nbe to ije wi pe inu won na dun bi won se nso iru won so to si won lenu lati soro oro be jade ati pe ta ba wo ko ta pe omo egbe oselu mi lo so be gege ba nkan se mo so wi pe awon eleya meya nkan kan won fi eku kare meji se won oni ti gbe bodle ye po yori si ile ise olopa loni sugbon o ti pada bayi o ti wi tenu re sugbon sibe sibe ilejo ti ni pe won gbodo gbe igbese to lorin ki won si foju re ba lejo e ja wo oro be
0: se lori oro tun so
2: ni lori oro to so
0: ibi te ti mo niyan pe ijoba ti wa ijoba ti ki se ijoba ti n gon seyin abere wen tori gbojo me gbe wa eya wa elede wa en ta mo ri lowu wa kan ka wa fowo ra lori se ri asoro yan oro ni o de se ni ti asise o le gbe
2: fasi se nitori pe ni pe ki won ma record ohun sile
1: asise na le ma yi mo
0: ko se ni to koja asise
1: eje nbiyin na eje nbiyin na eyan se asise emi eyan to webo o wa lohun se asise se ma e ma gba yan na lasise
0: awon to je le ise olopa tabi ile ejo na le so fun wa pe looto lo se igbe tawon ara ilu ke oni tun
1: amo to ba je pe omo egbe oselu mi lo soro yi
0: se ri akoko na
1: se de so ile ma so
0: awon ti won se ku pa o je nkan to dun ni jojo aba gbogbo e bi mole bi won kedun
1: se wa dide ti waye lori e
0: iwa
1: tori e kan ma ba gbogbo won kedun awon ti won se se ko ye kan ti wa ni atimole ba bi boya ti ajo ti ma waye lori won
0: wa di eni to ji nkan gbe eni to ja gbe sumo mi tabe n da ro wi pe opa niyan e se da mo ke se ta tori ta ba ti so pa se wa di nisin o se se keni yan gbo ku sa lo
1: amele ye so pa se wa di
0: sugbon yin kankan to n ya wa lenu nbe ni pe a gboro lenu eni to ku gan ka ma ru eni to pa
1: e lo ji abi
0: ta ba gboro lenu
1: e lo se ti sari e le
0: be e farabale
1: o ba re o ni lo se ti sari e lo bere ni
0: a ma ni lo ase autopsy
1: fe ton yinbo fun
0: a mo bo se je
1: e ton yinbo fun e tun ma be autopsy lori e abi iru autopsy wo le tun fe se
0: iro
1: e ton salad a to ku ever so topsy
0: nta le se ni pe sa re ni to wa be nta
2: yen
1: ojo melo le ma se topsy yen
0: a be se wa yen ni
1: se melo nsi
0: ona meji la fe gba se wa di yen ta ba se
2: nta so ni pe ton ba sa yen la to ba ku o le ma jade gan lo pa ko ye po wa da lo pa
0: o le ti week sara
1: o le je bo ti week sara
0: ibo to wa sara se ara lo mi wa do e gbe ti moto ba lazent moto le mo o le mo pa iku
1: amo ti moto ba lazent si moto yo ba last night so ba ku
2: o le ka de arrest lo kan ma mu
0: o le mo je ba se paya mo la tan bayi o le yiwo
1: le ton yen bon fun o wa le je pe kidney issue lo pa
0: ro o le
1: ohun na la nso
0: e mo gbo o e se si mo
2: nso ti ba yin bon fun yan teni ba ku o le mo je ban lo pa ko je
1: ko ja tan
0: elomi wa to je pe o le fara ko bon
2: o
1: ge ohun kan na yin bon fa mo ohun lo fara ko
0: o le ja ban lo dun fura re ko ja pe kese yan loyin
1: eyan ko loyin
0: a je le fi ajo ni ti o se inu wa odun
2: iro teni wa so iro teni wa so
1: awon le ti ko re wa wa na nko
0: a ti le so kankan lori re e je ki ile ejo
2: abi e ai ni
0: iro o se ri awon eyan lohun mo
1: pe kini
0: te ba lo wa ni yen ari gbe foran yen ko so ro de be yen awon kan na lo duplicate ohun e o wa fi kun
1: be ta bo ohun na pada wa so wi pe ohun so pe ibo ni ki won fi pa won
0: iro nkan to ngbe ju lati se ni
1: se be na ohun mo ni
0: won ohun mo
1: to ba wa ohun mo se bo yo ko ohun na so ni
0: e bo ohun ti o ti mo pe o se se ke mo gba ohun gbo lo fi ngbe ja so pe nkan o ni e mo gbo
1: o wa pa ro mo ra e
0: te ba mo wo ballu o so fun yin pe ah se ri lana o pa le ni bi pa le ye ke se pe o du lorun o o je ka mo bi pe le yi o ona ti o to o tayo du lo oni to ngbiyanju lati so sugbe eyan e tete mo e mo siyan gbo ni ohun to sele niyan e ga ti misin se ri gbogbo ibi ti kan sele di sele won le so fun yin pe agbara olo iru o ni sele mo awon to de sele si olodun baba ro won loju boya iyawo boya omo boya ebi boya okunrin boya obirin ni ologbe na akaimoye kan mi lo nsele ti royin ogbe akaimoye olodun ni je kan riru e mo tori oselu ta ba se
1: olodun ni je kan riru e mo yin na ma je ki won riru e mo
0: lo wa ko
1: je kan riru e mo ohun ni awon eyan ti aje wa baje yi to simo lori
0: iro o iro o o le mo se ri nko to kan sele ni pe iyan ki ngbo wa di opolopo kan mo ise tin lo labenu bayi ni si anilo iyan bi meji to le bo ta wa ti kini yan si seju e ti o le so fun ape ni to yinban si re
1: awon ele ti foran e wa nta nko
0: se to yinban si
1: ti foran e wa nta to je wi pe awon na wa gbe eni kuro le nigba ta ma pada re ni yen oku e na pada ri
0: iro o e nisi bayi emi ati nlo jo ku onle eyin ba ti bi ti nlo kemi gba bi temi lo
1: awon awon eyan yen se won ti e wa foro wa won lenu wo rara pe bawo le se jo rin o te n jo kuro nle o
0: igba ti a
1: mo
0: lo
1: pe jo kuro nle so tele won lero ni abi won gbe lapa yaka
0: yo wa fun ra re obisi nigba ta pe
1: obisi nigba te pe
0: yo
1: to ba ti o ba pada wa raye nkan
0: ko ba won yen ko to di pada osu yo wa
1: ti o ba wa nko
0: yo wa
1: abi n te pe lejo na be ko wa wi tenu e te pe ko wa wi tenu e to so fun yin pe ohun oraye ohun oraye se ko ye keyin fun ra yin ke lo mu
0: o le mo sise ilu lowo o le mo sise ilu lowo a le fi nkan to ti baje ka tu je nkan ti o ti baje ko baje si
2: esun bo be se lanfani lati mo gbo wa ikoni 32 fm le gbo 94.9 fe yin e ma lo sori ta ko aye lo jera facebook ese ware 32 fm 949 fe yin e ma fi awon awile yin so sibe lolokan jokan amu asika a lo soju de oja ta ba ti de a mo gba won ese yin lolokan jo ka mo ka bakan na ni nte ni lati ba won lore ilu te ni lati ba won so amu asika e ti ba won so e tin je o toro lori gbugbu awon re ti o ti wa nle anbo

Why di shola mo tun de la le to ni o e ka le e ku kale o e ku ataro e ku gbianju aku sun soke sun sodo kori owe wa o le ba se kini ko le ba pon ani se lasan lala eleduma e ka le ku le o e ti mo pe baba ti de ba hun awon ni lokan ojo kan la se be ta mo tesin la Alhaji Sikiru Ayinde barista mo koko fi wole o di fantastic awon mo tatare ko nbe bobo mi amo lale kini kan nbe to ye ka jo so oro gbon wo la fe jo mu ta fe jo gbe yewo lale oro ti marugbo ta kebe todo asungiri sarajo gboro ti wulo fun gugu mu tun wa wo la fe jo gbe yewo lale ati pe tan wo la fe mu wa gan lale ni ebi meji ta lo nu awon ni lokan ojo kan oro shiti leyin na awa mu tan eyo kan si